Du har mig du der, der er der indgivet. Der er mig, eller der er lavende, der er mig, eller der er ikke godt. Har ikke kunne gange ind, ikke? Der er mig, der er jeg ikke og undnuk. Ni på du kunne nærne, der er undnuk tvær måler, men nu vil jeg bare lære lærer lønne, men der kan jeg bare lære nær undnuk. Det er jeg vang nærlig, men jeg, der kan lønne. Vi vang nær, og han nævlo, kan han nævlo, og kun ingen i Northeast, 30 min, 50 mot. Og når vi tikk ikke der nær, og når vi kan nær, at det er her med. Og jeg går ikke nær lønne, nu vil jeg der nær med jeg. Og blag, nu vil jeg, ej, der kan ikke nær jeg kan lønne. Kablunat o kalimak sunga inuk to kano lukam na luti ko na haluamun at ay magkanyak siner luti ka kagjo aglo unuk nubuyan na ako o ang nublu kanang nublu akun nga ni 20 mo tikit ang nga unang nga 3 akago hikin na glo ni nubuyat ang nga mayo igluligar yung mi unu alang na ako ang banubuyabal niya na ako ni Det er da hvor ni blev kanang ni blev akun ni ngani northeast 20 butikit der ne anorea unang ni ngata 1 kamani twa unuk nu vijalokin ne akto takhilak palle ne akto ni ta unuk anore hakne akto ong ni lerlo ni 20 butikit der lo ni unuk unang ne kang ne ata hermik akago nu vijane ak mayo allak palle lo ni ublukut Salimi unuk allah naiktok, ammalu nuwajabat leh lek milunit tau, wang nalunit wani mutikit tau naiktok, zero milunit, akagu hekin naiktok nuwajakat tau lunilu, nawiani unuk nuwajan naiktok, ammalu makulik takin nagelik unuk kanilik. Kanninga lerluni unnukannek anoringa wangnerluni 20 mutikittarneartor 0 mituttau aqagu hiqinnernaat nubuyattarlu tiktau naittugajamik tuhalorluta dipileuqqimajumik tuhagearnearapta